Ya stene tala vola po ai fainga luanga le faletusi na fatse ia se tasi o lo li o le si fo i mafia gang tele fo yo na te mau ai nga matupe le lava faletusi sanga lue ai ina ufa pe atu lo le tene i le alo li toi pa wale ne o la usanu isi te toi ai ta vai luina vai lua loa ma ai fie fie ai i le lava taimi i te tono o le faletusi ma le lei loa le nei tene o le te te au lea a se tasi o kengi lau i loa te tono lava o lato i taulanga Jelele oa, jelele tupe, mafaya ilo malela fainga wo, ilea la vaso. Yalipese mo oe, ya o eselo lelei, ma ia ea lufa fo istangata.